Безмановим бом поскорбив до суботку почутла. Добре, добре, так гляди, варіант панту, ти речено.